Allez. Et on est malade, on est gonde à grimper. Attends, tu m'as toi, tu n'as pas sur toi. Ya, quand encore on est. Quand on a ouais, bah ça dit. Quand tu es où d'abord? Tu m'as où ce sont là-bas? Que ça va du gars qui court d'un gars qui court. Encore on est. Ya, quand on est comme quoi, Momo. Mo dia dang ge gua de chi go ta ngo xin de tu sha da hong yi wu xin a ngo xin ga wa ge jin man de ang ge gang ni cha ka ge cha gu de ni cha ka chi ni cha ching ni cha ka ni chi ka de ge ang ka ba a a thau tong o fu a ngui a ya ya xin ji kong ni cha ka ni wo ngo xin a ka na ko ni de ku lan te te pa ta ka de ni ka ni ka ni ji sha ni ka ni ju lan ga gu mu ga a hai chao guan de ge an ga yo tao cho nó gần không mình đu dùng này trong đó này ngọn châu đứng ta châu xe gà ta ta kể ta châu châu mà ông khá ổ khula gà ta quan ta kể cho nó gần ngọn là châu không ta yên đòi dọa cái sinh hay hòa mình yên đòi dọa yên đòi dọa dọa dọa hay hòa cái chân cái hành cái khá mình ta xin cái cái mấy không quen, ta cái gì ta cái này, thuận cái ta ngày đây, ta ngon à, ta à xin ta cái gì ta thuận đuôi cái ta, cái à mà xin ta cái mà xin, ta cái, cái anh tuấn công, số, đúng không, xin đoạt ta, ô cam cô quạt ta, cái xin đoạt ta cái gumma cả đi gumma cả đi gumma ta, cái tăng quá chục cái u gạ cái ngon cái, ngon khổ cái cả, cái xin u cả u u chô, gạ cái ngon cả ngon quá cả cái, số cái u chô gì gạ gạ gạ số chô à à ba cái tên nó chồng là gì à cái kia ok tua à à cái mà đưa chân lên cái không có được đâu chân không được đâu hey vấn đề cái gì cái quan anh đi lên cái chân mua cái quan cái xin giả sang cái xin là gay cú quan tao tham ăn số chô cái này quan tao này đi lên cái à ta tua ta nhau tua cái thằng này cái gà gà cháu ấy ở đây cái cháu ấy ở quán ta gulu cháu ấy ở quán ta gulu gang khâu hoa chi cái cháu ấy khâu hoa chi cái sinh thế cho tôi đi để ngô khai sinh cái thuần cái sinh ngay ngô ta gấp cái đá cái ở quán ta chẳng là gì mà thui khá ta ngô ta đó cậu cái gulu trali cái gulu trali sung cái gia quân này gia quân đó mình ngã polong quân đó ngã polong quân đó ngã con người là chỉ được cái tham dự này tham dự này thay đổi được này tên này à người nào tên này sang quân đó ngã chẳng cần đó ta cái gì cả nên mà cái đuôi đầu ugh cái má wa chỉ đôi cái ya cho ya cái linh cả, thế ngang wa ya cái linh cả, ta cái cháu đang cố gắng, ai đâu cái ya quậy, cái cố ta nấu đàn đàn đi với đàn bà xong, ugh ta cái này cái cho mà chỉ được, à, cái cháu wa, nấu, ngay bây giờ, nấu cái này nên là cái chấm mà xem mà ông à ở dưới là cái quan đặc biệt cái này dùng dùng những cái này là cái đó ta tao luôn cái gì đó quá cho ta ngon cái cúc quá ta cái u cái khô cái cái đặc biệt cái cúc quá nên cái là không ta cho ta ngon quá nên cái này mà nó làm mà nó tốt nhất ya hắn nói ta đã được cái chỉ cái tham gia này mày bị tụi nó nhốt đến mày qua được nhà chạy mày tua được cái quỷ tan được quỷ đã quỷ tan im tua đã đun bên cả khắp phần được nhà chốt ta mày ở đây nhà cháu ta cái không được người cháu ta qua không được người cái ngã cả xin anh nói cái này sáng không cái gì mà mình thì mà
开门的时候，他们看我，那他们的在安排，警队在安排，蛮吓人，我得看，我别的，也看这坨，安排什么？在那嘎的呢，他呼我的声，搞的这个嘎嘎，给怪你，你呀，俺现在啪嘎啪嘎的，啪嘎啪嘎的，啪嘎啪，俺那个唔高的，那刚那唔高，卡声，安排那，你得把门开起，对，安排那啥的。Tuan ya, tangga jalan ni, ya kuda ni, tuan ni jadi bahagi kahre ni, ah tuan ni suku gue, otak gue lila, otak gue gayung kah, otak gue gayung kah dengan begini, tuan ni cuita cintai kau gue, eh mana? Tengah dua cintai kau mana? Dua kata tuan kau, kena kata dua dua bama, kata dua bama, eh mana? Kesemua ini tapi dapat tentang ni muka dapat tuan muka ni, mata ni, tuan nak kau tu, oh tuan ni, mata, tuan nak yang, ya, kan ni, itakat. Muda batin wat kos, kosan semua. Takkan ni aman dah wah aman nak ngaji dah. Kan mau makan temi dah duka cie, cie mak kulit. Okay, kan aku tak ganjil. Hei, unda kena duka dah. Gah. Saya cuma duka tadi. Tua sen kau dah mahu terbatang. Tapi kan, kamu aku ada guna ni. Sekarang aku nak bisa terus cie duka dah. Tunggu dapat. Aku ikut nanti. Ah, c'est une joie, une joie, une joie. Ah, je travaille des gâtis, je travaille des gâtis, je travaille des gâtis, je travaille des gâtis. Ah, c'est une joie, non, non, ça t'a gâti, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Jutalisin juga, wajud talisin juga juga dekreta. Kau anda juga magate, mesin tegak kau kata kulat agaknya. Jung talisin juga kau anggu juga kain kau. Kau magi mulai kan doa. Heyo nak nasi. Tuh dan kau gang. Akan tam kau ini. Akan tam kau. Ucada yang cuma kau tweet. Ucada yang aku ini. Ucapan mulai kan doa. Ini cuaca sentuh di donda. Jadi tua cuaca gay. Tengah cuci. Jual aku yang kita gua, kita ya. Tengok sih ngaji. Yo, kapan datang? Hei, udah. Hendelenge semua sih kau, hendelenge semua sih. Sekolah sekolah tu. Hei, udah. Ugatkan kita gua, ugatkan lah. Sih na, sih dia tu gua sih ngaji. Jadi. Hamin ni, kau nak ni, kau dah niat tak? Gua dah ni tak dia, ukeh kau kau kau kau kau tengah kau dah, tengah ni, gua dah ni tak kau, kau aku, yang dah tengah kau dah, nampak sebagai kau ni lah, saja itu, asal kau tak kau ni lah, jadi kau tu lah. Kau ni muda sih, kau tu nak kerja kau, sih kau kau kau ni kau kau ni engkau ni, hasil dah sih yang dah dah sih dah kau cuci kau ngau bagai kau ngau bagai kau cuci, ngambil umat itu nanti muda, tolong kau ikut lah tahu, aku nak tahu lagi, ya kau dah betul sih kau tolong kau tahu, say, wow, kau ini kau ini tua tak kau nak, kau ini say, ikhlas sangat ni. You tell us how to do it. Don't know what to do. Tap on a spang. Come, good. Doa. Yo. I'm a cow. Tell me a cow. Kekulu. Kulu Kale. Come. Damn it. God, you're missing. I'm going to go to the doa. Come on.
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
的，嗯，我心里可怜痛的，快步步坑，嗯，快步步坑的，高高压干的心给啥？给阿瓜，哎，我那给跟的两个什么人？阿瓜跟的两个，哎，用的是哪的钱？是瓜阿给他给吗？因还没装都都没阿瓜，哎，一到我心里，嗯。Kai dulu dah ini kerja kau tengok dengan orang jukunan lain tu, hampir macam ni. Ada kangkang dah, ada cuma duit dah, ingat kau lah duit dah, ada ingat kau lah cuma nulis duit dah, ada ingat kau lah cuma nulis duit dah, tapi ni sesuatu yang kangkang ni cuma sesuatu yang kangkang ni. Jika yang tu yang kau kejoy, kau jumpa dia, Iman juga tak guna nunggu. Tiga, jun dua, dua je joy. Tapi jua tua kaji ke, wah, tua kaji kan dek ke tung kua itu. Si cia jun ke joy, mumu ike cia jun mumu iwa jual tali sini ke cia jun cium kau kulit kai, ya. Nih juga dah mana wata, awai, wai kuku. Ya tali, ya tali, ya tali dek, ya tali dek ya. Tapi kalau nak jom jom tali. Cium, cakap orang kami cium. Yachu, Tagan, and Yanodin, the Tuan, and then Yanita, you, the Tundu, and I think I tag him, Kakwa, Kakwa, Kakwa, in, Tak, Yan, Jundan, Kana, I'm Takan, the Unga, Dakhnichi, Ugo, Tan, Tajibe, Yahani, Gonwa, Tunkan, the Yasikas, and I told her, Hadu, Tundu, and the Chokon, Tan, Kakang, Katunu, Tunung. She lay. To swear, go sweet. Okay, get the gas in the gun, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, j
nalike sedika ike khada ambe abe ngithi ta khada ngithi ta khada ngithi ta khada ngithi ta khada ambe ha imunda gakona gakuma ngoba ngikuma kuma ta ombe ngingifathi ngikhe ngqabida ambe ikhabantu ngikukhula kasi kade ngoba ta khada khole bese ke khole hey sekake wangqinqing takake waqhunqu khunwe ke ngqhe
你开始过来给共产党，大家对门的提醒我，给讲告诉你。